0: Ete gitmere ki ne ne berikari ne ne bir bu pekwere.
1: Tüm bu atı mı ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
0: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

wamana kami ngaku palo. Oga angkubukan ne mo atiki pisa bicara atiki tiawan Charles Lukwago, Alan Kolo, Mustafa Kiza, atiki Alan Changbade, Isaac Musulene, atiki Mohamed Saban, kita buka.

0: Gikwanyo chawa enuni midoni inyenyu wangloba. Wero kanicha, wero radio, miu lok mekwana mabe bodano. Enine yege na miara wanwa tin, foe matek, polkare kitma jui, nia, ukelo Richard Paul, achel akwat, achel le Faith Mission. Ma tiu ka achel ke lutich paloba, magenge tiu ikanicha pa Faith Mission of Uganda. Amieta jol dano duchu kika beri mapatpat, kunu kika mayuniti ye, kune tiyo gom, kune tiyo tumpili, tiyo geng. Itie kabero mapatpat etan kansil kany, ye wera jole matek tutwal, inying Yeso Kristo minadre. Amaro jome dano pa dano, joma gichwerbo e dano pa dano kenyo. Amoro u matek tutwal unu maro radio geno donkere ye umekina. Alego ni ujol Yeso Kristo ikuwu Joshua Nyero Kashiel Kepeta ujol Yeso wero bet mo pong Nyero do ujol Yeso Kristo Nyero Richard do ujol Yeso Kristo ikuwane so pere tek tutwal ni umyar wange Yeso ya wera kwankare enini wachet wanywak lok palo ma lakwat beti ulego dong andong wabishero kanywak lok palo ma Loba wek wafoy, yini dit to twal, ka wabini yini, wan weng wa lo wa dokping, ka wani yini yile malo ruwad loba. Chi loke luwaki, magyan giti ka winyi ka beri ma pat. Chuin maleng wafoy, piyan ka laboy in, wan pe watwero, lo kwedwa, ti kwedwa. Rwata ki joni magyan ti ka winyi, yu tiyan matin, yin Yeso Kristo ruwara lego.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Foy matek. Aye, kapuri yab radio na yaba, wek dong bet kenyo, kano di yab radio na ne chani chako ki winyo lokum toko, di bino yoke program me ye kwa, di mete ki winyo ne, polkare bulu kado oke program mapate lokum toko, gendong nero kit mo mera dik, na ne wajo kwere, ero wera wachini, en mo wero dano ti makwa wero yinpuri winyo lokum dilo. Wero jo mone gen gete ka turo kaka mone ni. Wero yini tiye ke maa puti kom jomi eni ni. Wero weti ni ngat mo wero gini eno ni ke kisa ne putiye ni ba. Mono beru Yesu ya, beru lo ba. Ka eni anama lo ba wa eni hen. Ikwan kida ne wa. Yindong pebe winyo lo kom turo ni ya. Dokbe pebe nena wa udil ni. Program mo ikendong pebe timo. Genu mo ikende yini maardong pebe timo. Ka uon kwa wati ni. Ene iti iki mirne ene wero pere tek ka woke cha me program palo ba unu program me lega te chalo gimma pere tek pe te toko toko ene wero ben kele wa ka wachune ni wilok wa matin tie ni maput pa wade wilok wa mieta wach ni ilobo eni ni watike jan maduong ma wan wake mekere ma chalo dano watike jan maduong adada I will love any. Wek wan wa bet dano. No wek wan wa bet ma be. An lobo be mirni. En ben ki yom ye. An mirni. Yun ben bet ma ipore. Ma irwate ki mire. Ma mege. Chi wego. Ni an matin do ban. Ker banye kwana. Ka wani. Wa ket wi log ni. Pe wa bal kar wa. Ka rie mo jomi. Ma konji pere. Ma giko. Ni dano pe miara ko balkarge karge mujami ma kongi pere ka wache gen ma kongi pere nu gen ma tobori gen ma pichwalo kar madun nu kare nu do rwenyo mo weo kenen dano gitika keme eno weo kela ka wacho neni machalo wilok watieni Wan pemia wa balkar wa karye mu jomi ma konji pere jomi ma pigi pitego umyar wa ket tamwa ikom jomi ma pigi tego so mena ye ket ma we lok ma megwa ini anama tieni yo tieno ni tika wacho kwere iket ma ker kene pemia wan wa balkar wa karye mu jomi pe wa ket chinwa karye mu jomi ma konji pere lobo ini ni ka wa gen merge mariema Nu gin ma dano mogotame, pien gin ma tero dano, kwanyo gubu pa dano, umyari tiki keru ni, ka weinon. Nu ikeru chuni ye,

0: gemma que iría Mariema, no gemma no permite, no permite ni niare, no es. Esto, yo ni quiero dirme que quita ni tuyo, que tengo ni tuyo, que ría ni tuyo, ni un niare. Todo es, cada un medio yendo a niare, no es más tuyo. Wapare macho, menos no niore, no es más malo también, pero cada niño es más malo también. Cal carriemo cuare, pebi malo que ni no ni. Ano huevo, lo tiene. Pemiara wa balkare wa karriemo jami ma kongi pere lobo inini. Jami me lobo inini. Pemiara wa balkare wa karriemo kogi. Angeti jami ma duwa dada e lobo kany. Ma wan wa charo dano wa kero chunwa ye. Ma watura ni kirke ngo. Umiara wan wa yele. Wekwa nemi. Wan wa no. Wekwa bet ma be ma chalo jomo kane gi be ber ma be chi ma put pa wan wa cher ma bo American kon wa chere wa kwan kon ke buok pa isaya obo chi kwan ke buok pa isaya chora piara be we a bit chenga chel mi oki ya ngwen ma tie ma miara ana white bot wa e yo tiano enini ma put pia yini mo tomi Melo poko gimoni ni. Ma put pe mogo tomi. Me chako ketu chwini. Karriemo ko gimoni. Umiare ke enen. Umiare ke ket miping. Ke chak penyo ni. Gini ni ni mo. Ma ana tika ke meke rini. Ma ana mogo tama ye. Ma tekli kini. Gini mono iya gitine mono. Bigit la kakwene. Ubutera chwala la kakwene. Eh? Machalo dano malo bao chweo. Piange ingat malo bao chweo. Nous le banchuéo, il chole que comme le bantamo, le banchier kadam metam, yin machalo dano ma le banchué, me chole que le ban. Ma putpe mogo tomi mi chako timo geno moni ni, ma putpe mogo tomi chako loloko gimoni enuni. Ka enem kongne gini enini mono, ma ana bachero ka lolo neni mono, ma ana bachero ka keme kwerini, ma anda mogo tamat mirye mukwar ni mono. Gini mono aduke ne, Ubu gik la kakwene adukine mono. Ubu beri kumkwana mabe kere mono adukine inye ila chien ke la pego. Ine nye gen no bu konye wa wego wabi nye ugen mamiara wan wariem. Ke kwan kong.
1: Echaya piara bich wea bich. Achil kwane kuman. Luba atimu kija bot danu duchu nono. Wie mo wie madon. Achil ti wache. Ubin utuom pi. Wonjo dichu ma ro neru na bali me mope miara bene ubin wil cham ubin wil ko vino kichak la bon lim la bon wil ma pingo ubalu limbu ikom gen mape kwan pingo kono utiago teru waro kanong gen mape yenwu uchik yetwu atira iloka chi ucham cham mabe dogo bet ki yom twin pi cham mamiu ma min wu uchik it wu win loka chi ubin bora win loka were ubet kwa
0: amen ge kenyu kong
1: amen
0: ki pak yesu
1: amen
0: enini lokmano ba on lo robot la nevisaya ka wayoni la nevisaya mier ko kup loke bot no tiano magiware bot jo israel bot luak magen giti kakwo ilobuni loba wayo bot isaya wayo ni ba ni gimma meni ni gimma no loba ta loko gimma no te tame bible wa ni loba nge ujame madano giti katimu ne wengkor kikore kita dano giter kikwo kikwere loba nge weng yato loba pe wadi egimo el bible wa ni loba loko bot isaya wayo ni cheriche waj bot joni kumani ba ni Ubien mutompi. Nano menu beru lega malo ba tika leka lega. Ikom gin ma wan wa tika timune. Bien wilok ma diri wajini. No ba miuki janemo. No no. Tika lok ma kun kwae dano. Ikom gin ma dano ki tika timune. And you tika lo ba tika wati you tell me. Bien ba mutompi. Pi ma aramiu ni ba aramiu no no. Dok ben not mario nero. Umiara ko bieno mati la bon chante. Nyat makij nero, umiara ko bieno chamdek la bon wilone. mene gin malo ban tika lok ne. So ngomo we lo bano tika wati lok ene kun logo kun kwaya dano lego dana lega ne dano go bien uno dano tikwene bien ka gina ki lua lua mutika kakamo lo bano nen kama dano ki tika wadok ye petie mirima mere uneo ne agiki ka gina dano ki tika timoneni obukelo pero bot dano dano ki tika balo chawagi ikom gina kore pere ikom gina dukine popo bedo gina beku mkwogi chio wego lo bano tika watiniba ni wunba Wunjo Mario Meru. Ubiro mat pi. Pi ma ba min wuni ba pi min nono. Ubiro wero cham kwan wunjo ma kit meru. Kalo bante lok lok kom kwan. Tika lok lok kom pi. Tika lok. Mu tika lok lok kom Yesu Kristo. Bible wai Yesu Kristo. Kai kwan buk pa John. Jiri chora ngwen. Bible wai Yesu bedo. Idok kulu. Dauma obiru anyama obiru katuwa mupi ikama obiru katuwa mupi chie ulego nyao nini kemia pia mare unu Yesu Kristo uberu kagamapat lamego nibeti kagamapat chie lamego nudokbo Yesu Kristo ni yi chao leko pi nini makuon yinpe ikagama megwa ni mia pia marni chie Yesu wae kuni ngeu ngatma ligi ni mia pia marni ba kuno pede penyo la kuripenyo nini ma aba miyo yini maraba dorio popo mire matwal ma Yesu Kristo ayo beru pi ma Yesu Kristo ayo beru lok palo ba unu Yesu tika lokun yarni ena ye beru pi mekwo ma kadano do maraba urio don popo mire enu ni kama yin pebe goye ye los kaye biro bot Yesu Kristo ba ma biro ino en Yesu Kristo ma ayo beru pi ni ma ayo tika lekini yini bimba wek e mi pi mare pi ma ebi mini ni pe pi ma yini bi bali ye chenu ni moke ken kit ma pol kar wan wapa kai mer pi mer che chul pere ha mer chul pere ye no kai mer gya chama u mer che wil pere che chul pere ye wek chom el yesu kwiso wani ubin lo ba wani ubin bora u cham kwan kwan ma be min wana min wumi nono ma Yesu Kristo yo ber kwan. Chi kai mete ke kwan me da ping bete ke kwan chora ario tienga rio
1: tienga rio ti wachi pingo ubalo limu ikom gen mape kwan
0: me pingo wan watika balo limwa wilok wa madie na ne tieni pe wa bal kare wa igin makore pere pe wa bet ka balo chawa wa pe wa bal kere wa kariemo gin ma aduki ne bo bere pere mai ya gikene yini bi golos makai iriemo di ok mai ol ma wi don chaka poni wutu anka berka timu gena konye pero uwani pe wa bal kare wa ka wilu gin ma pat ki kwan watute wachane kiker waduchu ni watiki lim watimo gimoke ken pian lim lo eto lo bado tika wachini ba enu ni weng balo chawa enu ni po beru kwan mo biri na hanagani
1: umete wachi ni ka rioti wachi pingo konu utiaku teru huwago ka nongo gen mape peyewu
0: amen
1: Amen.
0: Ne pengo wan watiyo ke tega wa udushu. Wa kero kerwa. Wa wega dam wa hul. Watiyo wa gubu wa udushu. Ka yenyu genmango.
1: Genma pe yenwa.
0: Genma pe yenwa. Itute mwaga ni itute. Mwaga bino da puri tute. Wati mete. Geno mama roni pere. Inu put chalo pe timo. Ichane da ichane. Inu puri chalo put pe chago. Paying ke gim my timo. Lok palo bante wani wan watika balo chawa, watika riemu, yamu, watika riemu gimma dukine pere. Watika riemu gimma dukine pere.
1: Uchik itu atira iloka. Chi ucham cham mabe. Dorobet ki yom twin, pe cham mamiu. Ma mini wu. Uchik itu win loka. Chi ubien bara win loka we ubet kwa
0: ya enene lok malo bantika lo ne wan ba pe wa bal kerwa pewa bal chawa waduchu pewa tiet ngej waduchu pewa wabal gubu waduchu ka yenyu gimat adukine pere e gimai ya gikene wan wabi kayo gimaraja ye ento watiet kerwa ka yenyu gima Pobu ruin matwal, ma ayo be lok par ba malo ba don tika watu neni ba ni wun ba ka umiaro gima pe ruin ba ka umiaro gima pe uchana ye ba ma ka umiaro tiku gugu wengi ye ba utiek gugu utiek yitu umi ker uduchu ka winu loka pian loka aye pobu ruin. Ana ya beru ngat ma pe ruin meni gela no lo ba tika watu ne ni dano umiaro go wek chane ka ye nyugin ma pobu konyo gi ya gikine. One of the chair one and one Bible, my wagini, Kuniki Ginango, Kay Shamu Loboni Duju, Eta Yagikene, Ikuni, my chamoni, Uta Queregua, Guyana. O be Kuniki Ginango, Wabi Kwana one Bible in the book by Matayo, Chura Parabichel, Tianga Piario, Wabichel. So Pierre Tech to Twal, La Mara Mara Matikini, Kay Mirtik Okerni Duchu, Tiki or Palaban. Tiek me yenyo lobaye, tiek me yenyo lok palaban. Pien kay non lok palaban ba, nui non jami duchu. Kay non lok palaban, kay non loban, kay yolo Kristo, nui tiek o jami duchu. Pien jami duchu ti yen, ena yema uchu o jami duchu ma wan wa chana pierni. Ha? Walonyo, kunu le, kunu gyanon, ma wan wa nene wi lobuni. En yeso yew miyo. Kawan pe wa chako ki en wa wini wa tika tiko ker wa nonu baby yeng lok pal ba wan wan wa balo chama wa ka wile kwon ma pe yeng wa eto kwon ma yeng wa ena ye kwon me lok palo ba ena ye kwon me ye yeso kristo pian ena ye pobo rain matwal Bible wani jomi me lobo ni ene ni weng obi ruen wako eto gie ma pobo ruen ena yo beberu lok palo ba and Bible wani abichwalo kechi lobo ni eto pe kej me kwan abichwalo ryo pi lobo ni eto po ryo me pi madano ki yenyo wilo ene ni eto ryo me lok palo ba ryo me yenyo lok palo ba no kej me yenyo lok palo ba amia la mera bete keche kwana kong buk pa amos ma put pie kwano matayo Mene enge na miara wan wa bal chao wa ye. Enge na miara wan wa tia kere wa ye. Pia lok para ba wani. U miara wa yen do ba ye. Dok wa yen ki tek kom wa duchu. Wa ti dok karima. Ki miel kom bene ye. Buk pa amo chora boro tia nga pa wye chel. Amo chora boro tia nga para chel.
1: Amo chora boro para chel wajane. Man lok par ruot luba ki kome ni.
0: Ni mene ye beru lok par ruot luba ki kome ni ba.
1: Nen kare ubibino ma abichwal lo kechi lobo ni.
0: Ni kare ubibino ma an abichwal lo kechi lobo.
1: Pekej kwan.
0: Pekej me kwan.
1: Kariki uruo pi.
0: Pat kuryo me pi ma dano gi watu uryo du mega to twale kienpingi.
1: Ento kech mi winyo lok par ruot.
0: Kech mi winyo lok par luba. Ibi mete ki kwano neko e dok ping. Jamo kenyo apa we rio so lok palo ba wani ana bichwalo urio iloboni abichwalo kechi loboni pe kek me kwane ne madano ki yenyo ni ma wan wa balo kero wa cha wengi ye wa nego wa dano ni wek wa nong gema chama wa nego wa dano ni wek wa nong pia mara wa timo wa corruption ye kai timigeno mo ni ke mi kon pia mara mo ke mi kon ya tai mo ene ni watika timo gien marach watika tieko gubu wa ka yenyo gien marach gien mamiara wan wa tiek gubu wa ye ma pa bi rein ma kara ne obi biro ma keche bo beru liat ma kirika iti chiana pe bi romo wilo kwani kirika iti ki chiana pe bi romo wilo pia mara uryo bi nega dada pian ka di pe ki lok paloba Mena ye karma lo ba bichwale ye kechi lobo. O bichwale ye rio pi lobo. Makai ni beru ka tuga tuga. E beru ka tieko keru ni. Ka ikon gie makore pere. Ma iya gikene. O rio dogo bi negi. Iya gikene kech dogo bi negi. kirike yenyu gya chamba la mera meti kenyu kirike yenyu gya chamba mamana babana meti kenyu wi miero poni kit moti kabino ma kiti ini lo ba yo bichwalo ma pingat mo kene ma en lo ba mo chwe poro ki loboni ka uchwalo noto mo ma dobi mine tam do bi jure e kom gin ma entika timoneni don pere ma ikare lo bo beru raja de da dibi ko ga nge ikom gin ma ber ka tirme dibi ko ga nge ikom choj be ber ka chorne pian dibi kayo kom gin ma choyo pe do ga bi kayo gin ma la woro choyo la woro bi chero ke gin ma yano choyo eto yini bi gak ke gin ma yini choyo anyuti ke tia o kerne ikom jan me loboni itia o kerne ni wek yina yedi bet ma be kien gang kuja ibomo dane rumo dane yo igoyo dano ibuoro lo tieno ki itika tichike ne yo marach igen makore topo konyo iya gikine miara wechi ni yinne no ni me miara ne yinne kene yengi yinne no ni me miara ne yinne kene do riopo mirini urio do bi miri matwal bien nat ma mi urio ma don tek loyo ena yo beru lo ba makare ne tika biruni ena yo beru kar ma yinge ramo timo gine niro bien chawa ti bore chawa beti ma laj bore tuer beti ma laj bore iramo tiki mirini iyo ma yini miro eto atika peru wii yu tiyanu ni ni gin moke ken mai timo gin moke ken mai mo tomi kariemo ne ke nyi ka dukine bien ngat ma bi penyo dano piere tiye so peti aloke nini achuoko chunyi daga wechi ni tuma tuma ikero tomi ka yenyu kwa mapobo rwen tuma tuma ikero tomi ka mato pi madori opo boniri kireka eberu pe lobokany ibi beru mabe ma ngati ene na yoberu Yesu Kristo ma miara wan waringi bore ma ena yetike jami duchu ke metike kwa na pa wiario
1: apari Amos ni, dano bi malata niya ki na man niyo wai na mukene
0: ikare malo bambi chwalo kecheni ma pur wan watika tuwa tuwa ni keti meo miara ti Ichencha biar wini ni ketima raj mada pingwan mada kong da cheta yenyu kong achapu kwad mao tandare achapu kata pura tao ki kej wera wini ini purite a boka boga lo kom kej mobo bertieni ki wai kom dano bi locho kumyo bi loch kai wai kumu bi loji ni kumu bi ol wati chichencha biar mai marto twale dongpe bi ramo wati mugemane mai itao ni kumiteke yeto twale piano comido locho ke chichar kiriti ke chiana don pobo lare kiriti ki la nyoge pon at pedo bichame pian ke de bumiri kon der matie
1: man ni nia inamu kene ki nia kitung acham ni o wa tung wak cheng gibirio ata pi yenyu lok parwat
0: dano buria ata birio chala poya ina puri yero joma gileo ni gyanu poya ni kune wane morko lo po ye di bi po ni ano ibi riata itwak ping ki twak ping me ye nyu lok manu lo po ti ka tieto neni lok manu dano ki ti ka wache kempeng ma ki ti ka tieto lok pa lo bani po ye bi lokke mu kara mi ke chi ni no bino yini bet mere ka tu o kenyo bet mere ka nyero bet me ka balo showani bet me ka wache lok ma po pore ka ki ti ka lok lok pa lo ba we ga wachi ni ini ano ino ni obo bere raj bore iwa ni loke put kar ne wech itika winyo ne kuni winyo gang kuni winyo ki radio kuni winyo ki yard lega kuni winyo ki kama ki biyono wa gangi ki titi lok me kwerno ma be wa di kali yini tika winyo ne furi wa ni komigum gini loke dan loa loa mana yan chake winyo ne a loa loa mo pe wa joma tiro loke be a loa loa mo ikan pe kom kwoge we a wene a loa loa tiye ichu nyin pe ngeo a loa loa tiye kom joma ki tiro piani ya gitene gubu bere ma be ka gen go ma go lok ma gen ge tika tier nene ka be gen po go ma go lok a gite tier nene gen be obi ol kire beri tiu so lok tieni yin miere tiki karni ma be me kwa nyo lok yeni ni ma ka don kar me ke charo ramo ma lo ba bi chalo kechi yin do ni tie ma pong itie ma pong na dano riuni yin me tiki megi mo ramo Mui tiu ki kare ini ni mabe. Pe beru kariemu gena kore pege. Pe beru ka balo kare ni. Kariemu geno bitumo ko. Ka chieko mire ni lobo ni. Mu pe beru ka balo ne en tiu ki lok palo ba. Chalo gen ma pire tek. Eh met e kon ki kwano ne kawa doki matayo.
1: Eh ni gibirio yen lok parwat ento pe gibinongo. E neno meno anyera ma bejo ki e litiana wobe. Kom gi biloch.
0: Ni eneo ni anuni anyera mabejo kawobe mabejo magen gi dong jenye kimping ni wan wabe watiki kero wega tiek mirena wega tiek gin maia miro machalo an bulu kato kuno anga adore ki ugen go wera en bulu ni ni wega cham kuona kato chia anga adore mabicham pira yini cham giri eto ke wain ni anuni te communique yin may be to twali may men pour moña may way tiki keur ni ma cha buluni komi bi loch a wobe kanyera kom ge bi loch bi loch enini so cher che kwana mata pe cha wati ka riu mata mata yo chura apa wi bi chel ti nge piario wa bi chel
1: apa ra bi chel piario bi chel wa ni konyo dano maun limu lobu duchu kigira ngomano kache kuone gi kwanyo wao dano dok bimeo kit gira ngo maka kuone
0: amen amira wa wat kache ni konyo dano mano kigira ngo man yeso kristo ma ayo beru won kwo ma doki wati ni kawan wa miyano nongu kwo en kikera yo yo kikwo kiada ni okbot no ba en won kwo ni kikome en won yo ni kikokome mi chiaro bot no ba ni opere ka loko loke o penya kun neno chan madano kitika chame kwere neno pego madano tikwere lobo ni ka o penyo dano ani yo tiano ni loba tika penyini kunye kigina ngo Kunye kikina ngoo mono, la mera nuo kwano nekong.
1: Ni, konyo dano mao limu lobo duchu kikina ngoo mono.
0: Ni, konyo dano mao limu lobo duchu kikina ngoo. Yume wati limu lobo duchu ni. Lobo tie kijami maduwa data. Wati alimu kwome lobo ni uduchu. Iwa disco miara chanyon. Pianeno ni upero pat me lobo. Pat me kwoe no. Iwa jokbe miara chatiere. Kwalo dano be miara chakwal. Gono yakuda yo miara cha yake gimoke kem miara cha tim atie dano berame yenyongo lonyo corruption miara tim kapati mo pabe no eno ne keta lobo dong tikwere mono no gina yini ker di wida de mo ne eno ne ye yo mekwo ni corruption cha ke wake malo ubina bina wa ping an patwa tim ne kondano cha okima yini wa cha ke malo Yo ye mere chakke pin ya ko dog maro ikit mati ka do joma maro go balo yuri chakke pin kan we no ko gunyi kan chet maro ni corruption pemite yini bet katimune kunyi ki gina ngo mono e gin ma yini tika timone ni yunu ni e kwa ma yini tika chamone ni e lobo ma yini tika limone ni kune bilimi yomo berne ni yini ne ukit ma tika limone kere ka ko bene maro ta bene maro kugia ngo bene timo choko mon bene choko gin moke kere timo ma luke ki miri ni lingere lobo eto lok na pentie kireke timo ba yini anama wiyu dono kanu yini me chawani Ini anama wiyu dono kai penyi obokwanya ki gina ngo obikwanya ki gina ngo kake jini beda obo berutie Manu banyo bichwalo ni obikwanya ki gina ngo wekwanya dano ki gina ngo ka ulimu lobo ni duju kai ya gite ne ngamuti me uruwenyo kuone kai ya gite ne uruwenyo kuone Yeso Kristo wayo ni ngat na miro kuone ba umiara kongo ruenyo ki lobo kany ka obi no kuone pira ka ngat na miane no kuone ilobo keni ni chida obi ruenya ruenya yume tuta ni ibet ma be ilobo keni ni maunul kuone mai kuone bedok nu tango ki lok palo ba ni o wega wedi ni yini tika ruenyo kuone ruenya Ki bot no ba wani ngazi tika ruenyo kuone. Tika tureni tika yenyo ne. Dok dek wa lokpalo ba moho tami ya metimo gina ye miro. Pe winyo a jok ma lokpalo ba wado. Lutik palo ba wado. Pe bere ye wa ter lokpalo ba chal gina piere tek. Wera wuzi ni tika ruenyo kuone. E tika ruenyo kuone pere kene. Wai kuni ki gina ngon. Kei chamu lobo ni oduchu. E ya gikene yin megi baki ruenyo kuone. Bokuni kigiano, Pobo kuni kigimo, to my ruin of kuni lobo enini. Ma wek lobo gonane yinitika ruinine, eto e Christo nu yinitika nomone. mene yegen ma piatet wero lok wa ma dit tieni pe wa bal kare wa ka yenyu jami ma gik wa re lobo enini pe bal chewani ka keto tami e kom gien ma bigiko eto ket tami e kom gien ma pobo gik ma enyo beru kwa ma petum ma enyo beru la ma kristo mio ma enyo beru yeso kristo ma bible wani enyo beru chake ke dok e ayo bo beru ngo a giki anyuti ngat ma chago ka dok ngat a yana bigiro anyuti diya ne geno mo ikana bo time po bo time ma karo wi ngat ma chago dok po bo karo wi ngat ma bigiro nil wandani watuta tura ka nyono watuta yata ya giki ne wabi dok bot ngat ma karwani so pe kian lok e ni umiara wi wo po ma put wati bakwo ma put lo ba lo okwetwa Bible wani umiara wa ye lo ba ma put lo ba nang ke de kwan ka wa bigiro Isaiah piara bit wa bit tenga bichel piara bit wa bit tenga bichel wa bigiro pichawa
1: me cha piara bit wa bit ji bichel kwana ne o ye ndrot e karma en put ti twer nonge
0: ni wa ye ndrot e karma en put nonge
1: u kok bor rot ma put enti chok
0: ne wa kok bot lo ba ma put enti chok gikenu pian cha wati mara lok tieni wa yen ruot ma put en nonge ena ye kar ma en nonge e kar ma yu pre wi nyolo ti pala ba ti te lok pala ba ni ena ye kar ma mier yini yen lo ba ena ye kar ma lo ba nonge e kar ma don lo ba don popo nonge e ye kar ma en do bo bio ka gamu jone Manu don't jo ma eno no gi don't ye. Ma jo ma eno bi no gi e jo ma ye yeso kriso. Ma chalo ruot gi kila lagi. Ena ye Bible wae ni. Giango bo beo ki kwa ma petum. So piti aloke nini. Wa ye ni lo ba. Ma put wan wat ye nini. Foy ma tek lo ba mi wagum.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.

kwena kainin ne dar ma shuara kwena mai kan tiya por daho daho na ume bo la gatia me peni ya beri doge nyaga di baldo die erikara menu puru kela kela winja wer.

kwana eto roro kwa bero petia rakid mane tamune jamine obo beru tie kre ni we matia e bota Ziggy Miles gil kede mono rap coin ni wani gil marung deg do imam pay didi ya didu bebe karung deg nuruk degi pinyo e bera jingu komi ni ya kono gina ngo kono ngo kono ngo kono ngo don kwer donyo

pero ber mea alla tana na habole kurum pega mutim in pe in yer mi ber ta gamutim in yer mun mi buri tich pilwa pe ber mbe da ta ni kenya ka ni mati ni dano alip ki alip weng ber ku wa na pe ber ku weng dum pelu ni la tala me meg no ino ka po gamutim pe ngai ke yo ma ni wi ger ando na ta di manu yo 2031 yo yam gamutim yamu gamu chini pienu put peti la tela niyo ka cha dum ke declare ni position enti vacant dan ko do cha loya loya pere eru la tela ni mudum put dan dum peti la tela ngene no so we ho gamu chini eti ja dum ti la tela chimpia ko mo tu kampara mo ti kwene ti amite pere so beru tek mo pelar pe bere ko ko la tela tela na dum anu bio I baru ni ni awa yin yesu kresa na cha gomu dogo na borini glare yesu kresa na cha glok ni latena bimba bor do tuju jiri chen cha beti chen cha bebe po pelare chi latale ni go chim ga timi ne ke kenya wor tien po gamu chim de yabo loko latale ni yo ita mi kanu ni bene moro bana ko be do porio lot be lot magwa ma pelare pieni anaha ni tich par ba tuju jiri ma doge wain tia yenye yenye buo nono nu dog la tichu ba liet ma pelare dun jiru tia tuju jiri ma wakini iloke dog bol yesu kristo nube tuju jiri ba ni yesu kristo tika luongi ruo tia luongi ni ilok uoni nui jingu tuki nuang ma pelare pebe ye loke ma dog bol yesu kristo Yesu Kristo tiye luongi bae degi. Yesu Kristo loo ba tiye luongi degi. Karamandong dana dana ni. Namayini go chime po gamu chime ni. Indong. Ngo karamarachi.

0: dwaro chek do itya riembo kole mo madit maber then dok yira mo beo dara wang dae ko yira do wa rena dita me kanu inego no rama dana chama ni ani gendo wa dan yen gendo wa dan yen ma be pe bae ni pe bae so the entire I said it were meloko gima chunya mero loko be pero de yene ye ni an mono gina me mero wanu no pero ho bara nanu ngara ma malo ko lok ma mege o ki wang marat twal ani no tam ma mege ma bar be ho bet kit manu ni mero kere
1: no no no be kanya gerwen
0: apoyo tutual apoyo mono neno mapia tak tutual wakadu chen kong yunge kwanyo munu muzika chel kantia ebota jeze kamilu ntiwa ni bei kali